0: 슬립 손준단 안는데
1: Politje, politje, politje. Na radiju Slovenska Gorica.